0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Jozi Odalija, 准备好了吗?
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Savesima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
11: sbs.com.au/audio.
12: Slušate SBS na srpskom. U fokusu naše emisije, kao i prethodnih dana, bit će svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. I današnji dan je obilovao uzbuđenjima, bilo je neočekivanih rezultata i nekih zaista istorijskih golova i osvojenih bodova. Također, viđen je možda i najkvalitetniji meč dosadašnjeg toka mundijala koji su odigrale reprezentacije Engleske i Hrvatske. Na kraju, favorit je ubedljivo slavio. Sledi pregled sedmog mundijalskog dana. Kakav su samo fudbalski spektakl priredili fudbaleri Engleske i Hrvatske? Ko se probudio jutros rano, nije se pokajao. U prvom duelu dve evropske selekcije bilo je baš svega što fudbal čini najpopularnijom igrom na svetu. I bespoštedne borbe i žestokih duela, akcija za udžbenike i pre svega fenomenalnih golova. Na kraju Engleska je zasluženo slavila sa 4-2. Prvo poluvreme utakmice u Dallasu bilo je izjednačeno i po igri i po rezultatu. Englezi su dva puta vodili, najpre golom Harrya Kanea iz penala, a zatim i još jednim efektnim pogotkom istog igrača. Ipak Hrvatska je oba puta uspevala da uzvrati lepim golovima Martina Baturine i Petra Muse. Meč je prelomljen u drugom poluvremenu kada su Englezi ipak opravdali zvanje favorita i preko Bellinghama i Rashforda stigli do tri važna boda u borbi za prvo mesto u grupi L. Nešto kasnije u Torontu, Gana je u bukvalno posljednjim sekundama meča slomila otpor Paname i slavila sa 1-0. Mnogi će se složiti da taj gol koji je postigao Cabell i Renki ne oslikava odnos snaga na terenu, jer je Panama većim delom meča diktirala tempo i propustila nekoliko baš povoljnih prilika. Ali to je fudbal, ne iskoristiš svoje šanse i kazna uglavnom brzo stiže. A kakva je tek kazna stigla Portugalce za sve što nisu uradili da opravdaju ulogu favorita protiv Demokratske Republike Kongo? Zatajio je Cristiano Ronaldo, a sa njim i čitav tim, pa se afrička selekcija radovala svom prvom bodu na svetskim prvenstvima. Od Portugalaca smo vidjeli samo vodeći gol Joao Nevesa u 6. minutu. Poslije toga svi njihovi pokušaji odbijali su se obedem Konga, koji je do izjednačenja došao pred kraj prvog poluvremena golom Vise. Također u okviru grupa

0: jer Durbin ravnopravno tretira oba pisma, a rezultati pretrage zavise samo od vrednosti sadržaja sajta u odnosu na tekst pretrage. Koliko je sajt relevantan za tu konkretnu pretragu. Također, rezultati se prikazuju na ćirilici kao dodatni vid podsjecanja upotrebe ćirilice. I sam interfejs, znači ta osnovna forma gdje se unosi pretraga i ostale stranice su napisane na ćirilici.
1: Iako danas većina internet sadržaja koristi latinicu u Srbiji, Ilić ističe da tehnološke prepreke za upotrebu ćirilice više ne postoje. Prema njegovim riječima, savremeni standardi omogućavaju ravnopravnu upotrebu svih svjetskih pisama, pa samim tim i srpske ćirilice.
0: Tehnologija upravo sada ide na ruku da se ćirilica koristi i čak ćirilica je, uprkos uvreženom mišljenju, pismo izuzetno pogodno za internet pretragu, čak bolja od latinice i to po nekoliko parametara. To se vidi tako što je ćirilica jednoznačna, znači jedan glas, jedno slovo. Također, ćirilica je s te strane i preciznija.
1: Trenutno, prema procenama, svega oko 10% sajtova na srpskom internetu većinski koristi ćirilicu, ali Ilić veruje da budućnost ovog pisma u digitalnom prostoru zavisi pre svega od korisnika i njihove spremnosti da ga koriste.
0: Pošto je na Durbinu su popisani svi sajtovi, imamo uvid što se tiče statistike i statistika je trenutno da 10% sajtova na srpskom internetu koristi ćirilicu većinski. Znači, kada dođete na taj sajt, podrazumevano pismo će biti ćirilica. E sad, ima dosta sajtova koji koriste i dva pisma, i ćirilicu i latinicu, ali 10% je onih koji baš koriste ćirilicu. E sad, možda je neki opšti trend i ranije kako je tehnologija polako ulazile u naše živote. Postoje problem sa ćirilicom, ali to su bile rane faze pod ono 90. godine, 2000. godine, kada ćirilica još nije bila u potpunosti podržana. Ali sada, kada postoji Unicode standard, a to je standard u kome su zapisana sva pisma ovog sveta i svi internet pretraživači koriste taj standard, ćirilica kao i ostala pisma su potpuno izjednačena sa latinicom i ne postoji nikakva tehnološka prepreka da se ćirilica ne koristi.
1: Dejan Ilić za Radio Televiziju Srbije kaže da je Vuk Stefanović Karadžić još u 19. veku postavio temelje pisma koje je danas izuzetno prilagođeno savremenim tehnologijama. Njegov princip "piši kao što govoriš" stvorio je jednostavan i precizan sistem koji se više od jednog veka kasnije pokazuje veoma praktičnim u digitalnoj eri.
0: Zahvaljujući tome što je Vuk Stefanović Karadžić zamislio, koncipirao pismo po fonetskom principu, znači jedan glas, jedno slovo. On je time, možda i ne sluteći u ono vreme, a to je bio 19. vek, napravio pismo koje je baš pogodno za internet. Ne samo da je bio veliki jezički reformator, nego je i bio odličan jezički inženjer.
1: Dejan Ilić, autor portala Durbin, na kojem možete pretražiti sve sajtove na RS i SRB domenima, napisane ćirilicom ili latinicom ravnopravno. Ukucajte u vaš pretraživač na ćirilici durbin.rs. Ja sam Biljana Ristić.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
4: Slušate SBS program.

0: Smatramo kroz period od 400 godina, govorimo o pomeranju od čak 25 dana sa najvećim razlikama u tropskim predelima. 2,5 dana po deceniji možda nekome ne zvuči mnogo, ali verujte da jeste, dodaje ovaj stručnjak. Ovakve promjene mogu ozbiljno da naruše prirodnu vezu između biljaka i njihovih oprašivača, ističe profesor Aleksandar Antonelli.
1: So if you're a bumblebee and you're looking for, you know, a plant to pollinate,
0: bumbar koji traži biljku za oprašivanje mogao bi da se nađe u problemu, a isti rizik važi i za samu biljku jer su je oprašivanje i stvaranje semena neophodni za opstanak, objašnjava profesor. On dodaje da su naučnici zato veoma zabrinuti za budućnost ovih interakcija ključnih za opstanak vrsta. Kraljevska botanička bašta kaže da uprkos uspješnoj digitalizaciji više od 7 miliona uzoraka, velike praznine u znanju o biljnim vrstama i dalje postoje. I to najviše u zemljama globalnog juga, uključujući Afriku, Latinsku Ameriku i delove Azije i Okeanije. Ovaj prilog pripremila je Pegija Kumelos uz dodatno izveštavanje agencije Reuters. Ostanite uz SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Srpske pesme, igre i zvuci frule bili su među zapaženim sadržajima ovogodišnjeg Melbourne Slavik festivala, koji je proteklog vikenda okupio brojne slovenske i istočnoevropske zajednice u glavnom gradu Viktorije. Srpsku zajednicu predstavljali su članovi Benđo Akademije, Hor Prelo i frulaš Damir Stojić, koji su publici dočarali deo bogatog muzičkog i folklornog nasljeđa Srbije. Više o ovoj multikulturnoj manifestaciji i učešću srpskih izvođača u izveštaju Krste Markovića.
2: U Kofildu je proteklog vikenda održan multikulturalni slovenski festival, manifestacija koja je okupila brojne slovenske i istočnoevropske zajednice iz Viktorije i predstavila bogatstvo njihove kulture, tradicije i običaja. Festival je tokom celog dana privukao veliki broj posetilaca koji su imali priliku da uživaju u muzičkim i folklornim nastupima, tradicionalnoj hrani, rukotvorinama i različitim kulturnim sadržajima. Posebno mesto u programu zauzeli su nastupi kulturno-umetničkih društava, horova i muzičara koji su predstavili različite slovenske narode i njihovo nasljeđe. Među učesnicima bila je i srpska zajednica koju su predstavljali članovi Benđo Akademije, Hor Prelo i frulaš Damir Stojić. Posetioci su imali priliku da uživaju u tradicionalnim srpskim igrama, pesmama i zvucima frule, instrumenta koji već vekovima ima važno mesto u srpskoj narodnoj tradiciji. Festival je organizovalo Russian Ethnic Representative Council of Victoria, a na svečanom otvaranju istaknuto je da je cilj manifestacije očuvanje kulturnog nasljeđa slovenskih i istočnoevropskih naroda, kao i jačanje saradnje i povezanosti između različitih zajednica koje danas žive u Australiji.
3: Dear ladies and gentlemen, please welcome President of Russian Ethnic Representative Council Anna Fertiskova and its CEO Igor Zhivilyuk.
4: On behalf of the Russian Ethnic Representative Council of Victoria, it is a pleasure to welcome you all today. This festival is a celebration of the rich cultures, traditions and heritage of Slavic and Eastern European communities.
2: Ovaj festival je proslava bogatih kultura, tradicija i nasljeđa slovenskih i istočnoevropskih zajednica. Ono okuplja ljude različitog porekla kako bi zajedno podelili muziku, ples, hranu, umetnost i običaje, istovremeno jačajući veze unutar naših zajednica i sa širom australijskom zajednicom, poručili su organizatori tokom otvaranja. U obraćanju je naglašeno da, bez obzira na razlike u jeziku i nacionalnim tradicijama, slovenske zajednice dele mnoge zajedničke vrednosti kao što su porodica, prijateljstvo, zajedništvo, međusobno poštovanje i ponos na sopstveno kulturno nasljeđe. Organizatori su istakli da su ovaki događaji važni ne samo za očuvanje tradicije, već i za njeno prenošenje na mlađe generacije rođene u Australiji. Istovremeno, festivali ovakvog tipa predstavljaju priliku da se šira australijska javnost upozna sa bogatstvom kultura koje su tokom decenija postale važan deo multikulturalnog identiteta Melburna. Na festivalskoj pozornici predstavili su se izvođači različitih generacija, od dečjih horova i folklornih grupa do iskusnih muzičara i kulturno-umjetničkih društava. Pored muzičkog programa, posjetioci se mogli da obiđu brojne štandove sa tradicionalnom hranom, suvenirima i rukotvorinama karakterističnim za različite zemlje istočne Europe. Tokom dana vladala je prijatna porodična atmosfera, a među publikom su mogli da se vide i pripadnici različitih generacija i nacionalnosti. Upravo ta raznolikost učesnika i posjetilaca pokazala je koliko je Melbourne danas bogat različitim kulturama koji uspješno neguju svoje nasljeđe, ali aktivno doprinose savremenom australijskom društvu. Za srpsku zajednicu učešće Benđo Akademije, Ora Prelo i frolaša Damira Stojića bilo je još jedna prilika da predstavi deo svog kulturnog bogatstva i da zajedno sa drugim slovenskim zajednicama doprinese uspehu ove multikulturalne manifestacije. Za SBS na srpskom, Krste Marković.